ade be hwɛ nimu kwɛwɛ mesɛ bade wɔnyɛ ma wate ɛwurade da na de ne ho ɛto no so ɛtu data abuo mu ɛwurade kɔyi ne firi mu no ne mamaneɛ bi a wonam mu anɔpɛ ɛwurade bɛkasa deɛ ma wate ne ma ɔha a wonam mu Mini matiti ya wune mu Ewadi onkasama wati Wosu abre Mepese mechose

Nsia bo adum 106.3 Nsia 104.5 Ya fleet omemu eni ama hodo so manfo ya mamwadwo ama makwa ba wiase nyina nwumre no nsia kasebo naked eni esi nkonwa ayede ebremu na nwumre nsema hodo aya bo bo na do so papa ebia dance die bi video no ne ade tete akire ja se esi abo so ba ene meja pa yenti enkonko ba se nsem na enya nto wasee ayiyi mudi huwa mu ahuhuo so no obeka se enyi ba ko na mienu mfiri ba sai beka kire wo se abita na wa Bata na biwa ene di okano ya tipa nsu ye mfa.